0: Jeg også alltid overrasket over mine veninner som sitter der med tre unger og det liksom, nei, vi sluttet å sove for 5-6 år siden.
1: Og blir vant til det.
0: Blir vant til det, og det helt sinnssykt. Ja, det er ingen som klager, og det helt fantastisk.
1: Og så det noe med å våkne opp til et sommerlig Buskerud, for vi må ikke glemme at selv om august har meldt sin ankomst, så det jo fortsatt sommer.
0: Ja, det det. Jeg fortsatt i shorts, så lenge man i shorts. Ja,
1: du det? Nå må jeg se under bordene.
0: Yes, jeg i shorts.
1: Du det. Ja. Jeg har ikke sett beina dine hele dag, så det var fint å se dem igjen.
0: Ja, her de. Kapsen. Jeg byr på de hele dagen.
1: Kapsen på topplokket, og vi så godt som fulladet vi til en ny uke. Her i Godmorgen Buskerud, vi gleder oss, og straks skal du få et lokalt værvarsel, og vi har masse godt lokalt innhold til deg, som tidlig på akkurat denne mandagen. What's the trick?

Ja, en god ting kan ikke sies for ofte. God morgen den 3. august, Maria, Anna og Tina. Vi gir deg radio fra ditt distrikt. Og musikken, den det Mariah Carey som står for. Her Emotions.

0: 1982, FR David er på bilradioen, og bak i baksetet til, i bilen til faren sin, så sitter da lille Tina Brokk på 6 år, og prøver å få med seg orda på denne sangen.
1: Ja, da sitter hun sånn, words, do camisi.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så tror man at det er de som har ordene, frem til du er sånn 18, hvor du plutselig er sånn, vent litt.
0: Og siden har jeg aldri lært hele teksten, men både lyden og lukta av blå simka, det kommer når jeg hører den låta der.
1: Simka må du forklare meg.
0: Simka er et bilmerke som en gang fantes.
1: Ok.
0: Ja, jeg tror ikke de lages lenger.
1: Så det er ikke sånn Opel Simka, men det var Simka...
0: Ja, nå spør du vanskelig, ja. Men det var en veldig populær bil på 80-tallet.
1: Ja.
0: Og så vet jeg ikke hva som skjedde.
1: Nei, nei, kanskje den...
0: Det er ingen som har det lenger.
1: Nei, da kanskje det var en bil som kanskje ikke møtte standarden vi skulle til i fremtiden.
0: La oss kalle det et bilblaff, og la oss gå over i dagens radiokonkurranse.
1: Ja, for det er en slags liten lydrebuss, kan man vel kalle det.
0: Ja.
1: Jeg har satt sammen noen lyder som skal representere et arrangement som var innom vårt distrikt i løpet av helgen. Dette er ganske stort arrangement. Og jeg tror det skal være enkelt å finne ut av hvis du vet hva som har skjedd i helgen.
0: Ja, og hva heter arrangementet? Det er det vi lurer på, og nå må du virkelig spisse øra.

0: Ah, velkommen tilbake her I time 2 av Reiseradioen med meg, Odd Magnus Williamson og selveste Martha Leivestad.
1: Åh, fantastisk altså. Men det var så gøy. Jeg synes det har klart det så bra.
0: Jeg synes vi har klart det ganske bra, bortsett fra noen ting som vi har rasset oss ordentlig ut på. Jeg har fått en relativt, nei, høflig korreks altså.
1: Ja, det synes jeg.
0: Jeg sa jo kjempefeil at du kunne vinne badetemperatur. Det helt feil. Du kan ikke vinne badetemperatur, du kan vinne badetermometer.
1: Ja, det stemmer. Det var Bente som sendte inn og måtte rette på oss. Ja. Og da, Bente, vi setter pris på deg. Tusen takk.
0: Jeg må også få lov til å si at jeg har fått en manifestering I innboksen fra min mor. Hun manifesterer at arven blir likt fordelt mellom meg og mine to søstre.
1: Åh, fy flott, det sant?
0: Ja, ja, ja. Det blir fint. Det. Vi arver masse forbruksgjeld, begge alle like mye, alle sammen. Det helt fantastisk.
1: Ja, det veldig, det blir deilig for deg. Det blir rett og slett deilig.
0: Vi skal I den timen ta for oss beste og verste sommerminner. Skal vi ikke det, Martha?
1: Jo, vi skal da. Jeg tenker jo at det blir interessant å høre ditt verste sommerminne. Ja. For jeg føler du... Unnskyld, men jeg føler du har opplevd ting som sitter
0: ja.
1: I deg.
0: Ja, det er noen traumer som ligger der, ja. Ja, ja
1: ikke sant?
0: Det absolutt det.
1: Ikke sant?
0: Og jeg gleder meg til å høre, jeg tror nok kanskje at du vinner, har jeg følelse av, for du jo en sånn, hvis du, når du først ramler ut på.
1: Oi, så jeg ramler.
0: Ja, da ramler
1: altså,
0: du.
1: Altså, da er det, da, ja, ja, hele meg I skitten da, for ja, ja. Jeg har ramlet sånn.
0: Du ramler, og så får du sånn snubbel etterpå, gjør du ikke det?
1: Jo, og den der cartoon-lyden, tuk-tuk-tuk.

med mot slutten av programmet. Og har du en god sommerlåt som får deg I godt humør, så sender du den også på samme stedet, og stedet appen NRK Radio.

0: Hei, jeg heter Ingvild, og jeg ny på PN med låta Gråter over det som over. Og hvis du noen gang har mistet en venn, så håper jeg at denne låta finner deg, og at du liker den.
1: Jeg tar meg det.

I der sin låt selvfølgelig, den heter Jenter. Jeg slår til med en til låt fra dere som hører på I dag, eller nu. Er det Heidi som skal få sitt ønske oppfylt? Jeg ønsker meg låta Sol med gruppa Strikk, en skikkelig sommerlåt. Enig med deg, Heidi. Takk for den.

Pink, A Million Dreams heter den. Og før det så hørte vi Metteson sin Water. Jeg har fått en melding her, for vi snakket om hvilken postkirobygg-låt vi skal spille, og Katrine skriver, når vi inne på postkirobygget, så gleder jeg meg mest til at de skal spille I Trondheim fredag 14. august. Da skal jeg, barn og sviger, datter dra på Sverresborg og høre de live. Vi gleder oss masse. Og dit skal jeg også, Katrine, så da vi I hvert fall ja, to stykker som gleder seg til det. Men hvis du har lyst til å være med på å velge hvilken postkirobygg-låt vi skal spill, for jeg kårer på en måte den mest sommerlige postkirobygg-låta, eller den beste, eller ja, du kan tolke det som du vil, av de her fem. Sommer på jorda, smil over alle. Selvsagt, sommer på

Man må få med det der dørklokka som ringer på slutten. Jeg fikk en streng beskjed en gang fra en lytter. Det var ikke så streng da, det var ganske hyggelig. Men kan du være så snill og spille den, men bare ta med den klokka. For den jo litt hyggelig, den klokka der. Det var en solskinsdag av Postgirovigge. Og nå altså, skal jeg ta en siste ønskelåt for dagen. Det Ingunn som skriver, takk for et koselig program. Ja, da takker jeg tilbake igjen for en veldig hyggelig melding, Ingunn. Hun ønsker seg en sommerlåt som heter Kokomo med Beach Boys. Og den allerede I gang bak her, så vær så god.

0: Vi er vel omtrent på det tidspunktet der vi skal prøve å få på en konkurransevinner som husker denne lille kjente replikkevekslingen fra en, la oss kalle det, en slags kultfilm som, ja, det begynner å bli noen år siden den hadde premiere, men de som husker den, de husker den godt.
1: Ja, og nå er jeg litt spent.
0: Ja, for du var ikke helt sikker på hva det var.
1: Nei, men ja, det er jeg spent på, så er jeg spent på om vi har med oss Bjørg. Er du der?
2: Ja, her er jeg.
0: Bjørg er med.
2: Ja, jeg er med.
0: Veldig bra. Hvor er du henne i verden, Bjørg?
2: Jeg sitter på chatten, og så plutselig så fikk vi ikke vi østlandslendingene i dag på radio, men vi fikk Eftan. Det var like hyggelig det.
1: Åja, så dere ja. Har sittet og hørt på Østfold egentlig, dere da?
2: Nei, jeg sitter vanligvis på Storoslo.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Men du har fått Buskerud-sendinger på øret nå, når du skjønner det.
2: Ja, det vet jeg, og det var veldig hyggelig.
0: Ja, så fint. Ja. Hyggelig å ha med deg også.
2: Takk for det.
0: Ja. Ja. Og hva, la oss komme rett til saken. Hva slags film var det vi hørte et bittelite utdrag fra?
2: Det var Blues Brothers, og den har vi sett så mange ganger.
0: Har du det?
2: Ja, ja. Og men det var, men jeg og sønnen min, som tok, som så hørte det med en gang.
0: Ja.
2: Og så sier datteren min, se den inn, og så gjorde jeg det.
0: Ja, veldig bra. Ja. Veldig bra. Men sett den, ja, hvor mange ganger vil du anslå at du har sett den?
2: Altså, mer enn en, kanskje rundt fem, mindre enn ti, jeg vet ikke.
0: Nei, ja, men den er grei.
2: Altså, det er en veldig god film, og de som ikke har sett den, jeg vil jo si, jeg anbefaler alle å få tak i den da.
0: Ja.
2: Det er jo en litt varm film, egentlig, med mye humor.
0: Ikke sant? Ja. Husker du, dette er bare sånn ekstra spørsmål, hvis du kan gjette på årstallet den kom ut?
2: Jeg tipper at den kom ut på 80-tallet en eller annen gang.
0: Ja.
2: Ja,
0: og det er riktig. Skal vi gå helt til starten av 80-tallet, liksom godt?
2: Hvis du råder meg til å gjøre det, så gjør jeg det.
0: Ja, så hvis du sier 1980, tenk på det, det er en stund siden, så er det årstallet for premieren på filmen, rett og slett.
2: Ja.
1: Ja, men så gøy. Du, hva byr dagen på for deg ellers, Bjørg?
2: Jeg kom jo fra ferie i går.
1: Oi!
2: Ja, så i dag har jeg hatt litt hagearbeid. Hagearbeid og vasking. Og bestilt nytt dekk, for jeg klarte å punktere i går.
1: Nei da.
2: Men jeg har heldigvis så gammel bil at det var et reservedekk bak, altså, i bånd på bagasjerommet så lå reservedekket.
1: Ja.
2: Heldigvis, ja. Så jeg kom meg fint hjem.
0: Så du bestilte nytt dekk i stedet for å bestille en ny bil?
2: Ja, eller så jeg sjekket ut hvor kan jeg få reparert dekket, egentlig. Det er jo den som jeg går på. Mm.
1: Ja, for du har fortsatt noen feriedager igjen.
2: Ja da, ja. Massivt, ja da.
1: Ja, men det er bra. Du, skraplådet kommer i posten, og så satser vi på at det blir penger og sånt.
2: Ja, det hadde vært kjempehyggelig.
0: Ja,
1: passer ikke fint.
2: Da ble jeg enda mer glad i Buskerud-sendingen.
1: Ja.
0: Ja, ikke sant? Ja, ja, ja.
1: Du, bakgrunnen her nå, dere. Dette er Think med Aretha Franklin og The Blues Brothers.
0: Ja, ja, ja.
1: Hæ? Passer ikke det mindre. Fint?
0: Passer kjempebra.
1: Ja. Ha en fin dag, Bjørg.
2: Ha det, takk for deg. Hei, hei.
1: Ha det.
2: Ha det.

Sunnivo, OK heter sangen. Hei Howard, jeg synes at Primavera er strålende, flott plate. Jahn Teigen hadde den beste vokalen, skriver Mari. Og det strømmer på med hilsener, og det er jo hyggelig. Jeg skal lese opp noen av de. Lykke skriver, god aften. Jeg er i Oslo og har det fint og varmt, men har ikke hatt varmt hele sommeren. Kom hjem fra Lofoten og Bodø i går, og der var det ganske kaldt. Frossen faktisk, 4 grader på det laveste. Jeg sov i telt. Ja, da kjenner du den. Og rett før det så kom jeg fra Vietnam, og der var det 40 grader, så det var ganske sjokk. Nå skal jeg nyte den behagelige temperaturen i Oslo så lenge den måtte vare. Ha en fin sensommer. Hilsen fra Lykke. Takk skal du ha, Lykke. Hyggelig at du sendte oss en melding. Anonym skriver, her i Trøndelag er det ganske mye regn, og det har det vært i sommer, og det skal visst fortsette med det i august også, men en og annen fin dag uten regn gir oss troen på litt sommer fortsatt. Hei Howard, det er hyggelig å lese bok mens jeg hører på Poprush. Her på verandaen på Skullerud så er det helmaks, har stålkontroll på alle reisende. Det er Carl Henrik som ønsker meg en fin ettermiddag på brygga i Fredrikstad. Tusen hjertelig takk skal du ha. For å få med en melding på lufta så bruker du appen NRK Radio. Nå blir det musikk fra Violet Road. Ganske så fin låt faktisk. Det er bare å skru opp volumet på radioen din. A piece of paradise.

0: Var ikke den fin, eller? Muse Unintended, mange har sikkert hørt den flere ganger etter at den kom ut I 2000, men jeg synes det var litt alright å få børsta støv av denne gode låta. Det sånn at I Poprush så har vi værrapportører rundt omkring I hele landet. Vi har Thomas, Anita, Fredrik, Johan, Kristen, Christian, Rune, Tonje, Emilie, Roy Willi, tre runer og Olaug og Iben med fler. Tenkte vi skulle slå på tråden til en av våre faste værrapportører nå, nemlig Fredrik som holder til I Horten og høre hvordan han har det. Forrige gang vi snakket med en så han akkurat kommet hjem fra ferietur. Da hadde han vært og besøkt sønnen sin I på Gran Canaria som sitter og jobber der nede. Fredrik, du med oss?
1: Jeg med.
0: Ja, du med. Så hyggelig. Du jo ifølge deg da på rett side av Oslofjorden og ifølge meg da på feil side av Oslofjorden.
1: Solsiden og skyggesiden.
0: Ja, det sånn det var. Ja. Hvordan livet I Horten? Ja, hvordan livet I Horten I dag, Fredrik?
1: Du, her det jo her det fint. Det par og 20 grader. Jeg hørte, var nede om stranda I sted, da var det noen som sa det var 17 grader varmt I vannet.
0: Ja.
1: Så det en feil oppbygging av en setning, mener jeg.
0: Ja, det funker ikke. Jeg stakk tåa ned I den vakre, krystallklare elva på utsiden her også tidligere I dag, og jeg antar at det 17 grader der også. Og det var ikke varmt. Det var 17 grader kaldt.
1: Ja, og det jeg tror det riktig måte å si det på, faktisk. At vi skal bikke 20 før vi går over til at det varmt.
0: Ja. Ferien over for din del, eller det fortsatt late dager?
1: Ja, det en kombinasjon.
0: Ja, så?
1: Ja, så det litt jobb, litt ferie. Så det litt sånn 50-50 her også.
0: Det hørtes behagelig ut. Fortsett med det gjerne hele året, hvis du kan.
1: Ja, hvis jeg finner formelen nå, så skal jeg bare fortsette.
0: Ta faks den formelen over til meg. Jeg må ta det mot etterpå. Ja, men det hyggelig, Fredrik. Du får kose deg I de par og 20 gradene, og så snakkes vi ved neste korsvei. Forresten, Poprush har jo sending frem til 20. august, så det var noen som nevnte her forrige uke at da sommeren over for lenge siden. Du enig I det, eller?
1: Om jeg enig I det?
0: Ja. Det slutt da, liksom?
1: Jeg følte det var slutt når jeg kom hjem fra Gran Canaria.
0: Ok, jeg forstår. Fredrik, så. Takk skal du ha.
1: Det
0: var vår mann fra Horten, Fredrik, som kunne fortelle om hyggelig vær der. Vi skal snakke med en av våre andre værrapportører litt lenger nordpå senere I dag.
2: Dette Poprush på NRK P1.
0: Nå blir det Melanie C. Never be the same again.

0: Billy Joel, Uptown Girl, her i Kveldsåpent. Musikk, det har en betydelig innvirkning på våre følelser og humør. Og de fleste av oss har en favorittartist eller en låt som gjerne betyr litt ekstra for oss. Derfor så har kollega Ove Gundersen dratt ut på byen på jakt etter låten som berører eller begeistrer.
1: Ja, Street Boys og sangen Fri.
2: Hva slags låt det da?
1: Sommersangen.
2: Ja.
1: Så det synes jeg ganske bra.
2: Husker du når du hørte den? Jeg så du var innom strømmetjenesten på mobilen din her. Er det lenge siden du hørte den da?
1: I går, eller i dag, morrest. Så jeg hører ganske på den ganske mye.
2: Er du glad i musikk eller?
1: Ja, jeg hører på musikk hver dag.
2: Ja, hva betyr det for deg da?
1: Nei, ganske mye egentlig. Hører på det hele tiden egentlig, når jeg trener. Ja.
2: Men den Street Boys, for de som ikke vet hvem det er, hva det for noe?
1: Nei, det typ som ungdomsmusikk da, på en måte. Det som gutteband, så det ganske unge folk. Mm. De lager typ sånn russemusikk da, på en måte.
2: Hvor de fra da?
1: Oslo. Så det ville vært veldig kult om å kunne ha spilt Street Boys og Fri.
2: Nei, men tusen takk skal du ha, det var artig det.
3: Ja.
2: Tusen takk.

kraftige ord. Jeg kan lage en jeg kan slå alle tallene sammen til en liste. Det kan jeg få til. Statistikk kan jeg ikke lage. Og så kan vi da finne ut av alle som våkne denne mandag 3. august. Hva det vi som våkne på kvelden? Hvilken twist det vi liker best? Men så det det som kommer til å skje I appen NRK Radio mens Zimmermann underholder oss. Jeg skal lage en avstemning. Banantvist, ja eller nei? Og så kan du også gå inn og fortelle inne I appen NRK Radio hvilken twist som din favoritt, og du kan jo bare skrive twisten som du liker best, eller så kan du, du kan gjøre det og legge på en forklaring selvfølgelig. Det jo litt spennende. Ok, twist, det det skal handle om. Els sitt tema, det fantastisk. Og jeg har litt fakta, jeg har googlet litt om banantvisten, og den ganske interessant faktisk. Så mer om det etter Zimmermann.

Det var Oh Blonde med Hot Air Balloon i kvelden på P1, hvor jeg driver og samler opp alt dere har sendt inn, slik at jeg skal se om jeg klarer å si noe klokt om totalen. Jeg skal se om jeg klarer å få det til. Jeg skal prøve å være rask nå, mens vi hører Jonas Love. Dette her, det er ja, ja, ja, ja. Og Norun, vi tar med hennes da. Som hjemmehjelp i Midt-Telemark, så får jeg hver 14. dag servert en kopp kaffe og to banantvister når jeg kommer på jobb. Det er en flott mottakelse. Banantvist.

Jonas Love med Ja, ja, ja i kvelden på P1. Jeg straks ferdig her på radioen, men jeg skal oppsummere hva inboxen sier, hva dere har. Hvis vi samler alle meldingene som har blitt sendt inn i dag, så er de mest populære twistene, det banan, lakris og kokos. Og de minst populære er banan, lakris og kokos. Er ikke det gøy? De får like mye hat og like mye kjærlighet, og det er vel derfor twist finnes. Men banan er ganske så positivt. Det er flere som liker, da. Og daim er det ingen som har sagt noe kjipt om. Jeg har lovt at jeg skulle røpe hva som er min favoritt, mine to favorittbiter. Jeg er en marsipan- og kokosgutt. Og de bitene, de får jeg ofte, så de er kanskje ikke så populære. Så hvis jeg møter deg foran en twistpose en dag, kjære lytter, så vet du hva jeg